Nedelja, 19. dan meseca jula tekuće godine i svima vama koji danas nešto slavite, srećno slavlje, sve najbolje. Srećan rođendan ukoliko ste rođeni baš ovog 19. jula. Moje ime je Danijela Tomić i danas sa vama do 13 sati.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
1: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
3: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja.

0: Hvala.
1: Vladimirci radio.
2: Drago je Mileni, srećan 61. rođendan. Žele suprug Ibra, sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

Srećan 18. rođendan Jovanu Jovaniću iz Bogosavca i puno sreće u životu. Žele ujak Zoran i ujna Milanka sa unučadima Dunjom, Dušanom i Filipom iz Pomijače.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan rođendan!
2: Srećan 18. rođendan Jovanu Jovaniću iz Bogosavca, žele ujak Zoran i ujna Milanka sa unučadima Dunjom, Dušanom i Filipom Blagojević iz Pomijače.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
2: Srećan 18. rođendan Jovanu Jovaniću iz Bogosavca i puno sreće u životu, a njegovim roditeljima srećno veselje žele ujak Zoran, ujna Milanka, baba Danica i braća Marko i Milan sa decom Filipom, Dunjom i Dušanom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Jovanu Jovaniću iz Bogosavca i puno sreće u životu, a njegovim roditeljima srećno veselje žele ujak Zoran i ujna Milanka iz Pomijače. Prvi sumrak

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Jovanu Jovaniću iz Bogosavca i puno sreće u životu, a njegovim roditeljima srećno veselje žele ujak Zoran i ujna Milanka sa unucima Dunjom, Dušanom i Filipom Blagojević iz Pomijače.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Jovanu Jovaniću iz Bogosavca i puno sreće u životu, a njegovim roditeljima srećno veselje žele ujak Zoran i ujna Milanka sa unučadima Dunjom, Dušanom i Filipom Blagojević iz Pomijače.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Jovanu Jovaniću iz Bogosavca od srca žele ujak Zoran i ujna Milanka sa unučadima Dunjom, Dušanom i Filipom Blagojević iz Pomijače.

0: o Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Jovanu Jovaniću iz Bogosavca i puno sreće u životu žele ujak Zoran i ujna Milanka iz Pomijače.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Jovanu Jovaniću iz Bogosavca i puno sreće u životu želi porodica Blagojević iz Pomijače.

0: Vladimir Ciradio.
1: Srećan 18. rođendan Jovanu Jovaniću iz Bogosavca i puno sreće u životu žele Ujna Milanka i Ujak Zoran iz Pomijače.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Jovanu Jovaniću iz Bogosavca i puno sreće u životu žele ujak Zoran i ujna Milanka sa unučadima Dunjom, Dušanom i Filipom Blagojevićem iz Pomijače.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Jovanu Jovaniću iz Bogosavca i puno sreće u životu želi porodica Blagojević iz Pomijače.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Jovanu Jovaniću iz Bogosavca i puno sreće u životu, a njegovim roditeljima srećno veselje žele ujak Zoran i ujna Milanka, baba Danica i braća Marko i Milan sa decom Dunjom, Dušanom i Filipom iz Pomijače.

0: Radio Vladimirci.
1: Goreo sam kao vatra.
2: Srećan 18. rođendan Jovanu Jovaniću iz Bogosavca i puno sreće u životu želi porodica Blagojević iz Pomijače.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Jovanu Jovaniću iz Bogosavca i puno sreće u životu žele ujak Zoran, ujna Milanka, braća Marko i Milan i baba Danica sa Dunjom, Dušanom i Filipom iz Pomijače.

0: da te ovdje... Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Jovanu Jovaniću iz Bogosavca i puno sreće u životu žele ujak Zoran, ujna Milanka, braća Marko i Milan i baba Danica sa Dunjom, Dušanom i Filipom iz Pomijače.

Srećan 18. rođendan Jovanu Jovaniću iz Bogosavca i puno sreće u životu žele ujak Zoran, ujna Milanka, baba Danica i braća Marko i Milan sa Filipom, Dunjom i Dušanom.

Srećan 18. rođendan Jovanu Jovaniću iz Bogosavca i puno sreće u životu žele ujak Zoran, ujna Milanka, baba Danica i braća Marko i Milan sa Filipom, Dunjom i Dušanom.

Srećan 18. rođendan Jovanu Jovaniću iz Bogosavca i puno sreće u životu žele ujak Zoran, ujna Milanka, baba Danica i braća Marko i Milan sa Filipom, Dunjom i Dušanom.

Srećan 18. rođendan Jovanu Jovaniću iz Bogosavca i puno sreće u životu žele ujak Zoran, ujna Milanka, baba Danica i braća Marko i Milan sa Filipom, Dunjom i Dušanom.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Jovanu Jovaniću iz Bogosavca i puno sreće u životu žele ujak Zoran, ujna Milanka, baba Danica i braća Marko i Milan sa Filipom, Dunjom i Dušanom.

0: Vladimir Radio.
1: Srećan 18. rođendan Jovanu Jovaniću iz Bogosavca i puno sreće u životu žele ujak Zoran, ujna Milanka, baba Danica i braća Marko i Milan sa Filipom, Dunjom i Dušanom.

0: Vladimir Radio.
1: Srećan 18. rođendan Jovanu Jovaniću iz Bogosavca i puno sreće u životu žele ujak Zoran, ujna Milanka, baba Danica i braća Marko i Milan sa Filipom, Dunjom i Dušanom.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Jovanu Jovaniću iz Bogosavca i puno sreće u životu žele ujak Zoran, ujna Milanka, baba Danica i braća Marko i Milan sa Filipom, Dunjom i Dušanom.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Srećan 18. rođendan Jovanu Jovaniću iz Bogosavca i puno sreće u životu žele ujak Zoran, ujna Milanka, baba Danica i braća Marko i Milan sa Filipom, Dunjom i Dušanom.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Lenki Berić, srećan četvrti rođendan uz poruku: neka ti se ostvari svaki san, na ovaj dan želi ti tvoj brat Nikola.

0: Vladimirci radio.
1: Lenki Berić, srećan četvrti rođendan, želi mama Vesna uz poruku. Želim ti puno sreće, zdravlja, ljubavi, da ti svaki dan bude ispunjen radošću, veseljem i novim otkrićima. Volite mama.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Lenki srećan četvrti rođendan žele tetke Borka Menićanin i Zorica Berić iz Kupljena.

0: Vladimirci radio.
1: Ankici Berić srećno punoletstvo, Alenki srećan četvrti rođendan, žele sestre Suzana i Kristina Menić.

Zdenki Berić srećan četvrti rođendan uz poruku Neka ti se ostvari svaki san na ovaj dan, želi ti tvoj brat Nikola.

0: Radio Vladimirci.
1: Za veselo društvo i lovce kod Rada Jeremića u Konjuši, od kolege Zorana iz Rađevine. Ujedno pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Radio Vladimirci.
1: Za veselo društvo i lovce kod Rada Jeremića u Konjuši, od kolege Zorana iz Rađevine. Ujedno pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Radio Vladimirci.
1: Za veselo društvo i lovce kod Rada Jeremića u Konjuši, od kolege Zorana iz Rađevine. Ujedno pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Radio Vladimirci.
1: Za veselo društvo i lovce kod Rada Jeremića u Konjuši, od kolege Zorana iz Rađevine. Ujedno pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Vladimir Ciradio.
1: Za veselo društvo i lovce kod Rada Jeremića u Konjuši, od kolege Zorana iz Rađevine. Ujedno pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Za veselo društvo i lovce kod Rada Jeremića u Konjuši od kolege Zorana iz Rađevine. Ujedno pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Radio Vladimirci.
1: Za veselo društvo i lovce kod Rada Jeremića u Konjuši, od kolege Zorana iz Rađevine. Ujedno pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

0: Vladimirci radio.
1: Za veselo društvo i lovce kod Rada Jeremića u Konjuši, od kolege Zorana iz Rađevine. Ujedno pozdrav za lepe dame iz Posavotamnave.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

SMS želje i pozdravi na talasima Radija Vladimirci. Upucajte RV razmak tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333. SMS Vladimirci 89,5 FM stereo.

0: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
1: Pojače radio!
2: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.
3: Radio Vladimirci.